Най-музика. Най-музика. Най-слушаният песен. Най-хит. Нови звук. Радио 014. Так, добро. Само хит.